Don West her på Send It Back. Den australske soulsanger, som ikke just ligner en, der bærer arven fra Curtis Mayfield og Al Green og de gode gamle dage. Men han ligner mest af alt en, der pumper jern på Miami Beach og kører på skateboard i bar mave. Men altså fordommen sat til side, så er det et fedt nummer. Nu lidt ned i tempoet sammen med Chet Baker her på I Talk to the Trees.

Christian Scott her med Perspectives. Klokken er 16:25, og lidt senere i programmet, så skal det altså handle om dagens solskinstrick. Men først Sonny Criss med Willow Weep For Me.

Dagens solskinstrack kom her fra Schaefer og hedder altså All Inclusive. Vi skal høre noget mere musik her, det Clothing Club med Norwegian Wall.

John Clayton, Jeff Hamilton og Bruce Forman her på Rope a Dope. Lige om lidt, så skal det handle om dagens musikalske håb. Men først her skal vi høre Yusef Latif Quintet med Metaphor.